Jaraun Kasarike yang sama-samah nyurami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinum. So, ju negeri Anubran Ogas di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Juara Minggu Hati, Juara Yen Cata Lagu Beria Episod Adi Dua Propri Chris Nga Ellen Kayan Nga Ragu Ngera Adi Den Nguci Cinta. Jadi Mekemas Mesmeng Tengen Ragu Tadrem Cata Ragu Beria Yen Minggu Hati ya. Jadi Ata Recap Puan Kata Tinggal Pari Kedudukan-kedudukan Ragu Derem Cata Episod Dua Propri Minggu Hati Dia
1: No More No Small.

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Universiti Kebudayaan Sarawak. Mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan.

0: maka kita buat keputusan untuk membangunkan Beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di Beraya, juga mini convention center, mana Wang nak berbincang dengan biodiversity yang pergi ke Siak. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di Beraya dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan Beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify, master plan-nya, dan juga commercial area di kawasan Beraya selain daripada sekolah antarabangsa dan convention center. Jadi ini adalah menjadi stimulus untuk kita melonjakkan pembangunan di daerah Sumis yang ada mempunyai Taman Negara Dunia iaitu Niah Kim.
1: Nunan da ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan.

0: Jovi. Ngelarah jaki, miat pengjam. Kuri-kuri naan anyi an hajuan hapasen. Nunkah leti sepanyi anan. Anyi si pinem te vitamin E dahin nusiha salad ngelurek. Anyi anyi lahu dang antam sapun dahin salad. Anyi si pitusu te esit lemak dahin ngavantam nyaga. Anyi sipi saya nusi dang pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi peket ala murah dahin salad masep.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu dan emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngepji itam.
2: Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam.

0: Dato' Sri Ramlan Harun berkata pihaknya menjangkakan sasaran kadar keluar mengundi antara 72 hingga 75% dapat dicapai berdasarkan persaingan sengit antara parti bertanding. Untuk situasi semasa, kita bersama Nora Shikin Harun di Dun Linggi. Shikin.
1: Baik Kai, saya ketika ini dah pun berada di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Intan Perdana yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi kerusi DUN N32 Linggi. Di pusat pengundian SMK Intan Perdana, sebanyak 7 saluran dibuka dengan jumlah pemilih seramai 3,893 orang. Kawasan N32 Linggi merangkumi 22,466 penduduk yang terdiri daripada 49.9% kaum Bumiputera, 24.7% Cina, 24.3% India, lain-lain 1% dengan kepadatan penduduk sekitar 114 km persegi. N32 Linggi mempunyai 20,677 pengundi, merangkumi 18,420 pengundi biasa dan 2,257 pengundi awal. 852 orang daripadanya merupakan pengundi muda. Pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, N32 Linggi menyaksikan pertembungan antara tiga penjuru, Datuk Sri Aminuddin dari Pakatan Harapan, Datuk Muhammad Faizal Ramli dari Barisan Nasional dan Datuk Zamri Mat Said dari Bersatu. Itu saja laporan dari saya. Kita bersama rakan seperjuangan saya Fatin Akila Nur Azli di DUN N14 Ampangan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Fatin, keadaan di sana okey ke?
2: Saya kini berada di salah satu pusat mengundi bagi DUN N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Dan untuk makluman menarik di sini, pihak SPR akan melaksanakan projek rintis iaitu pengecaman aksara optik kehadiran pengundi ataupun OCRVA yang mana akan mempercepatkan proses semakan dan pendataan kehadiran pengundi di saluran 1 hingga 7. Baik, untuk kita dapatkan perincian yang lebih lanjut mengenai projek rintis ini, kita bersama dengan pengerusi SPR sendiri iaitu Datuk Sri Ramlan Datuk Harun. Baik Datuk Sri. Okay, apa khabar Datuk Sri?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Okey Datuk Sri, mungkin Datuk Sri boleh perincikan sikitlah mengenai projek rintis yang dilaksanakan di sekolah ini pada hari ini.
3: Ya. Yeah. Alhamdulillah, kita mengambil kesempatan dalam pilihan raya di DUN Negeri 9 ini untuk kita melaksanakan satu projek rintis dan kita laksanakan di sekolah Datuk Kelana ini. Dan projek ini merupakan satu kaedah untuk kita menandakan kehadiran voters attendance. Itu saja. Dia tidak melibatkan perubahan kepada proses-proses lain. Kerana di mana sebelum ini, pengundi-pengundi datang, kita akan rekodkan kehadiran secara manual. Di mana pengundi datang, kita akan potong dalam buku daftar dan sebagainya. Tapi melalui kaedah ini, pengundi-pengundi akan didaftarkan secara digital. Ya, berdasarkan kepada maklumat yang kita terima daripada apa nama voter attendance baru yang kita pakai ni, golongan belia amat rendah kadar keluar mengundinya, di mana pagi ini didominasi oleh golongan emas, warga emas. Jadi saya menyeru kepada semua adik-adik terutamanya segera bangun dan keluar mengundi, laksanakan tugas dan tanggungjawab demokrasi ini. Ini peluang yang diberikan dan sepatutnya kita mengambil bahagian sebaik mungkin.
2: Okay, terima kasih Datuk Sri. Baik, mengikut saranan yang diberikan oleh Datuk Sri nak juga, apa kata anda semua yang berada di rumah itu, jangan buang masa, jangan lengahkan masa. Moh datang sini kita mengundi. Baik, itu saja dari saya, Fatihkan Nur Azli.
4: Apa yang saya dapat lihat, laporkan ketika ini, keterujaan pengundi yang sudah selesai menunaikan tanggungjawab mereka. Malah cuaca panas pada hari ini juga sedikit sebanyak membantu melancarkan proses pengundian yang berlangsung. Ingin saya kongsikan juga kepada anda, pada pagi tadi, tepat pada pukul 8, calon daripada Parti Orang Asli Malaysia, Dayana Dal, menjadi pengundi pertama yang mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Middleton ini. Di N07 Jeram Padang terdapat pertemuan empat penjuru melibatkan calon mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia, San Jeven, calon Pakatan Harapan, Manivanan Gowin, Parti Orang Asli Malaysia, Dayana Dal, dan calon daripada Parti Barisan Nasional, Datuk Muhammad Zaidi Abdul Kadir yang juga merupakan penyandang sebelum ini. Dan pengundi dinasihatkan tidak keluar mengundi pada saat-saat akhir dan mematuhi arahan yang telah pun ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya kira setakat itu sahaja laporan semasa saya.
5: Khairul Ashraf Hashim, perkembangan di

Aku DJ Baun, penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Kena naji lagu ala kena naji oleh jangan ni hati lita liling tera lagu negeri itam pula 20 sayap minit tepuku naji ngedau. Dan lahu tina ku sengkusi je info mani tamlim. Okey, te kuri-kuri alan hak pasal naya Bintulu and hak kepejaki ngawadah na acara Bintulu Marathon 2026 nurepah BM 2026 alang sendhana te 2 sayap dumana 2026. Okey, te doni hati ji de bulan saya alam pukun saya malam naa atau ngedua de bulan saya alam pukun 10 jihma tino alan alang andhakep ihati jalan Tun Ahmad Zaidi ihati mato mampukun saya malam malam ani atang 10 jihma jima nahin lahu Tun alan Tun Ahmad Zaidi anda hakap pajimai hati dua debulan saya matoh mampukun jihma atau pukun pulu jihma alan lang keteloi hati alan menelirui kejap jalan Tun Ahmad Zaidi tepala jabatan Tun Taib Mahmud tenoan hakap pajimai hati dua debulan saya matoh mampukun jihma atau pukun pulu jihma buletan alan Kuala Tatau tepala jalan Tun Ahmad Zaidi anda hakap ajimai hati dua da bulan saya mato mampukun ajijih ma tampukun pulu jih malahu dahin alan alam belo hati alan Tun Razak alan anda hakap ajimai mato mampukun ajijih ma tampukun pulu ajih ma jadi menitamlim da palahu mengkelo alang mengalai lalau alan anandi awi hadang ajima klo ilona norepa mato mamala manena klo ilo nundi ilo alan habbe jadi kalau empat telunga alan jam, teguk kalau lalau kuri-kuri alan alan hak kap ajaki ane. Kena naji info menitam lim hui naman kalau lenteh pasen abin tulu. Kena lo kerana aku sengkritam teh keleng hiji lagu alaknan atmosfera ihati pergi saja dariku dah menonan itam pejo peji alam segmen dah petangan nurepah tebarau.

0: sayu kenep.
1: Okey, masa lebih dan lahoma oka senglara manitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kanan idua tenyipa ihati alibang terlagu negeri itam pra 24 minit tepukun 2 lebih. Dan lahut ini teji dengah sakusi manitam lim tenon niji dengah ala nai menebetong. Agensi antidadah kebangsaan AADK daerah Betong dan tahan 44 laung ala menglan positif dadah metampetamin METH ala maji operasi penguatkuasaan alang endahakna. Jadi operasi khas pengesanan orang yang disyaki norepa op cegah endahakna darat lodau matoh te 20 sayak de belantu sudi atang dah lemdi. Jadi ngyo kenyataan media AADK Sarawak tino operasi berjadual anan ihati junang mentengayat hadui dah berkuasa alam nyekang salah pakai dada hak lim peringkat. Okey, nana ji dengah alenai membetong menitam lim lovey ani dari kerana aku sendiri itam tak lengi ji lagu alak nalungan wan unak ring hati urip kui imna maring dahimun ohanan aitam pejoh peji tak lengi lungdo ani alam sejarah.

Doni di Dobulan Saya Duman Perubitan 60 di Baris Aya adalah Kuala Lumpur. Hadiah yang aneh melawin sejelang 6,000 long pegawai dan anggota maklim pasukan bersenjata. Menjam mana pasukan tentera persekutuan dan Commonwealth. Polis diraja persekutuan, komplat dan bekas anggota polis khas. Deklim tengio barisanan melawin 400 naan motokan, 70 bilun dan 5 pasukan tempur. Dahin pekna do awan darana dahin hitok paana darurat ani awan bara dah umenang te api urip dena. Dahin tokan hitlim kah alang dengri tokalang sayu matlim rakyat alang te hak tanah Melayu awin hadui dahalau uhlong mihat hadui peji melawin lempeng masuk nak rakyat dahin pasukan bersenjata persekutuan dahin pasukan tentera Commonwealth uhlong api dena. Nunanah hitam peji dalam doa ni halam sejarah alangan usang menarkib negara Malaysia.

0: juga berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Temah peji dahin kami, ha pasar miri FM pitan 95.2 dahin FM pitan 2 sayang.0.

0: Bye. Busy lang jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lang barang aknani.
0: Kenno na nandu?
1: Nah, tadha et ko alam ji group. Tadha ni ho koy, mas paran koy. Kore umun koy lah hun dat tay lubun akan.
0: Ne, mang ima sama-sam scammer si anandu. Kami nongkrong lan dengan scammer kray ni.
1: Nu si, lana ni imi nongkrong. Inang lubun akan ko ni nang imrete. Sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk ka ni.
0: Kurido Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam nadu.
1: Baun, nunutuk ani aku rasa agak kamoku pa. Tena jangu nani. Dalo bara im naji hadu ya ni. Tena sin da ok aku ikna sin utung di lah kun hana aku eti. Ak nana tua. Tena jangu ani di ne padalo na aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kahum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uha nandi pade nanda lo, si tadalo na nyemau. Ak misef, nusi pa, dahanyu ayakui. Ak telepon, nusi dahanyu ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skemenan. Nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habri pulis teh, tena repoti ke. Mina tek si, adalo pulis teh dang tulung ilau dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunana kulin dah hadi, pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu sika, ika am jihad, nusina ku jam laan, no kurim nanan.
2: Polis Diraja Malaysia, SKMM, Bank Negara dan ahli jawatankuasa yang terlibat telah mewujudkan kemudahan kepada seluruh masyarakat di luar sana bagi mana-mana individu yang pernah menjadi mangsa scam untuk menghubungi National Scam Response Center ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil Pusat Respon Scam Kebangsaan. Semua orang dah kena scam immediately. Dalam tempoh 24 jam, kalau awak dah kena scam, immediately hubungi 997. Bila awak call NSRC ni, National Scam Response Center ni, apa yang mereka akan lakukan adalah mereka akan berhentikan duit yang awak dah termasukkan dalam kedai akaun itu daripada dia bergerak ke akaun-akaun kedai akaun yang lain. Ataupun senang cerita, dia akan berhentikan duit itu daripada berjaya dinikmati oleh skamer Mulinat ni. Okay. Yang lebih menarik sekarang ini ialah skamer telah menggunakan nama NSRC ini untuk skam mangsa dia. So saya nak bagi tahu awak, jika anda menerima apa-apa panggilan telefon daripada National Scam Response Center, terima panggilan telefon eh. Terima panggilan telefon. Telefon bunyi, awak angkat. Dia kata dia daripada National Scam Response Center. Itu scam. Alright? National Scam Response Center hanya berfungsi untuk awak call diorang. Bukan diorang call awak. Ingat. Senang ceritalah. Jika siapa-siapa pun call awak, dia kata dia daripada National Scam Response Center, NSRC, itu scam lah tu. Petanda yang paling mudah untuk awak tahu itu scam, sangat mudah. National Scam Response Center, nombor telefon dia ialah 3 nombor je, 997. Dah kalau yang call awak tu yang kata dia daripada National Scam Response Center, tapi awak tengok kat situ yang keluar tu nombor handphone, nombor 01 sekian-sekian-sekian ataupun nombor 0 mana-manalah, nombor pejabat ke apa yang bukan nombor 997, itu scammer lah yang call awak. Kongsi dan hebahkan info ni bagi awak membantu kawan-kawan dan saudara mara awak kat luar sana daripada menjadi mangsa scam. Biar semua orang tahu di dalam Malaysia ini ada satu pusat panggilan telefon untuk stopkan duit yang awak dah kena tipu itu, iaitu National Scam Response Center 997 Bismar. Stay alert.
3: Radio Kayan Ngebeji Hitam KFM G06.G dan G0G.2. Sayu kena

0: Saya lebih dalam program peji pula mana atam gua lebih ani tidak non isu-isu tak jauh perburuhan lang tak dalam bahagian diri ni.
1: Okay, so jadi kenang bagi yang telok habung lah teguh teloknya dia kena ada kerja lapangan lah. Terus na pemeriksaan teh ladang hino-hino kati kedi hino jadi lang ha bagian diri lang telok inang lang bagi yang tabung anan lah isu putung gajian. Putung gaji pekerja ani dahin onan tak jauh gaji an habayan jan ikut masalang ditetapkan an contoh lang kuntu de una tok section GGP tanan de odi men burone habira gaji lim pekerja usik deng lewat ataupun bayar mau tusudo tusudo utalo daun tak pasalnya tutup buku ada tutup ada tutup nebup nan de tusudo anan contohna talo tutup buku 30 bulan ona start menji talo ngira atang tusu anan ji peluang kepening lah kami peluang tusudonan mai gaji dah alam section anan wan lang tahinang hai ni tak lengkah pagi tak isu op pasal gaji minimum lah lang jadi butuh suona tak ka op lang lang hamiri ni tapi bila teteni antara nasihat dan ngena ikam nak patok dan nami paham pi tak dalang tok serikat lang dook kedai kopi nunan pa lang isu lang pagi yang tak habung lah. Kalau isu nan lang utama.
0: Jadi nya nak man bai hama mi lang ikam pahabung ngatelo dehin nak jadi ke tak bale lang su dehin tak bale lang lebih ikam senang pakai telefon WhatsApp nunok man bai alamat ni nombor telefon telo jadi ke hamiri ni.
1: Jadi upis kalau tika telo wis maaf sutuan lah. Jalan kipas berbodong dah sebut jalan gertak pernah pasar ini lah jalan dewan suara jadi nombor telefon kalau 05420GP5 lah deng telefon no pegawai lang bertugas teguanan lah ji kusang tabah nyusun lang halam dumana ni 2026 lang seriasan ini lah putungan gaji putungan gaji pekerja jiwa jinun kebenaran menpengarah reti lah ikat sang reti nanti ni ikat sang hak melok hak umat company kusang mutung oleh teriak kak 20 likit di bulan boleh jen salah tapi kak mesti tek kebenaran men pengarah tenaga kerja men kalok lah melalui upis kalok yang jadi wanan putungan biasalah putungan denda jenateng upis halam ulu pitan kertas kesihatan u kalok na ulu pitan u kalau buka kertas kesihatan untuk sama ada gak dawa ataupun gak kumpang anan terpulang men penasihat undang-undang telok lah aku siang kelupitan tang bulan dah manik lang record tang bulan dah manik jadi serius alik kelang putungan telok ha mirian ni lang di lang telok sang ala pihtok lah sembira benda bakih telok lang tekup ni tek pihtok kan nuni lah
0: jadi lang lana lebat tang kui sempeji dahin hari telok maju alasah tek jo pindaan orinan buruh Sarawak Bab 76 dahin nunan pelahu tek jo isu-isu perburuhan lang tek dalam bahagian miri ni tang kui lang baklah ni dahin tenggara nak dua ni mendah aku nanta malang nyadui hui nak lahu dah aku nanta malang api aku nanya nyadui ni
1: jadi mendalo bakih-bakih telo harin telo lang ngadui wanan bakih telo dan harin telo lang u jadi kepeni utek serikat jadi pehitok telo habi tek kaitan lah tak sebagai pekerja tak dah hendak ngadui dah hendak u jadi tukil lah kata jadi tek tanggung jawab tak masing-masing lah usin telo menidakkan ataupun jenis tek lang serikat lang tidak ambil peduli
0: ajan
1: duli kata ni tena tengupis oh usi ujam kita nanti itu sekurang-kurang nanti tanggung jawab kak sebagai company ataupun syarikat lah jadi pehitok tek ketani rajin lah be telo sebagai pekerja rajin lah ataupun pehitok kan ni telepon ita ataupun ni meteng ataupun hindang laman web lah untuk kelang pindaan lang mariangan ni lang bagi aku memang sayu untuk lindungi kedua-dua pihak lah dan kedua anak.
0: Jadi anan dah begitu hari telo mencuri rasa halang jadui hak pejabat tenaga kerja lang tak dalam bahagian miri ini. Jadi kena hadang ngepeji di kami miri FM dalam mendengar beberapa isu-isu alang jangan ruas. Saya kena man kalau lem.

0: Tengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, pejadah ikhwan Yufrat Livan, alam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengar. Persatuan Perubatan Malaysia MMA anakai ja sakmihat hadui alam ngesayu sistem dahin hadui ageh huina alam ngetneng perlulan Duktun Ha Sarawak. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Sin Bara hadui peji tekhang MMA dahin Kementerian Ageh Malaysia. Pentinglan ja penmai tuk marung dasar kebajikan nunampas sumber manusia alam sektor hadui pubat deng anget nang dahin sayu. Sarawak perlu kehumlaan daha alang nyadui alam bidang hadui pubat ja ngepnu nun alang anklunan bangu perlu dahin ja deng sedia hadui marung ageh hipun kualiti alang sayu. MMA lahu perlu masih nalana strategi dahin tengayat alang marung ja mejat dahin nahan duktun nyam umun ja dalok paannya dui ha negeri ane. Ihak baranunan teguh pejadi program sepeda Amal Borneo 2026 hak miri. Alam tu kalang piah program sepeda Amal Borneo 2026 ngenep ngawang dana 500,000 ligit. Jamasi dahaknya alang perlu an navah dahin an nyapa. Presiden MMA Datuk Dr. Tiruna Vukarasu Raju Barat dan Anan Sangan Okman Persatuan Pembedahan Pediatrik Malaysia MAPS dahin Persatuan Pesakit Imunodeficiency Primer Malaysia MyPopi janyukung dah alang ngeprah nunan pah panak dalok alang perlu an masih. Programanan Nusi Tua Marung Kayuhan Amal bi jelasan mepeng dana alang nyadui alam bidang ageh, NGO, bakeh korporat dahin sukarelawan alam pelaung misi masih kelunan. Kena hau tulung alang antrima dan maukinah alang maring mendaha alang perah dahin panakna alang nelungak ketah urip huina men alang ala jaka alang dara an nava. Program Borneo Interwoven Jalinan Borneo 2026 pejoh meju golongan doh dahin komuniti artisan dahina warisan seni tekstil tradisional jadi ji tuk alang deng mejen ekonomi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri Bara program anan ada tasan Sarawak bi buka awang piah kusi pengjam alam bidang tekstil tenunan dahin nuno karang asen tehang dah pengamal seni alang nai man kahom na andale tukanan masih najek pengjam dahin uge marung na hadu usu alang deng masih komuniti artisan ilosin dahin jadah jasa kahom doh tawin alam sektor ekonomi kreatif. Program Malang Ana Ha Uma Aru Penom Anan mepeng kio-kio jiatuh 50 delegasi menhalam dahin hawang daleh alang lahu nei mandaleh Ireland, New Zealand, Perancis dahin Indonesia. Dengan hani anpah mau men Radio Kayan Miri FM. 62 Lubang Amin Umar Aru Canggai Hak Simpang Batu Niah Tahasa Alam Tusah Tutung Levi Dahalam Di. Nyoh Dahok Bara Alang Naiman Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak Dalok Ala Leput Bara Marung Tusah Tutunganan Teguh Pukul 6.24 Minit Levi Ampayan Anggota Man Balai Bomba Dahin Penyelamat Batu Niah Dahin Lopeng Anatan Tepala Ngavan Tutunganan. Teguh dalo atang pasukan bomba nyinang tusah tutung anan melawin 62 men 76 lubang amin Umar Aru alang uhala matoh menduman 2023 de. Lim 62 lubang amin anan tutung lahik. Nusika tek hihi alang tega alam tusah tutung anan. Apui dan anarem alam pukun sayak 25 minit malam dahin operasi an pelepak teku pukun 22 telok pelupitan minit belua malam. Lima laong nya make an pulis tahan awin an pasaya tawin alam kes nakau alam kumpulan pakai kat alang nyiat hak Kuching. Kepala Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Naga Cabuk Barak, lim dalo anan kelunan daleh tam, tek hangumun 44 atang pulusaya duman anan antakep hak Kuching dahin serian pesun jihma dalam di. Avin dalo u antakep, tek kuri-kuri barang alang an dalo nakau anhilek, alang lahu jik lita alang an pesaya dalo pakai tegu tai nakau. Menhadui pelesak, lim dalok kelunananan nusik katek rekod nahadui salah ampaya nanih di. Lim dalok Andreman, lima dau jatulung hadui siasat. Kes an siasat haida seksyen telok pitan lima, palang telok pitan tusu kanun kesiksaan. Nunanah dengan lebih Radio Kayan Miri FM, alang an Sarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman usang menamin dengah RTM Kuching, Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya Lubi dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, para dengan Mariang Tutam Sarawak.

Belum senarai akhir 20 pemain dimutamadkan bagi membawa cabaran negara di Piala Remaja Asia 2026. Daripada jumlah itu, 3 asing menentang Akademi Sukan India, 5 lagi berdepan skuad remaja India bawah 20 tahun. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa 8 kapal tangki minyak Arab Saudi terpaksa menukar laluan ke Tanjung Harapan. Ini bagi mengelak sekatan di Selat Bab al-Mandab. Jurucakapnya, Yahya Sari mengesahkan tindakan itu sebahagian daripada sekatan maritim disiarkan sejak 20 Julai lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan akta tabung haji perkasa kerangka perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Mahamulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tul Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Karak, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gebeng.

pi kerja perintah, kerja taruh anu di office, dua, dua anu sok bori atau lokasi alternatif bi kuat kuasa anu iti. Opis Perkhidmatan Awam JPN nang pimanu dasar iti ioh leh rakah reformasi Perkhidmatan Awam ngani notu kroja-kroja di sedia perintah 100 yak si kawateh ngasi beramah duah berubah cara kroja moden. Nunak garis panduan uniti mesti no kroja di opis oboh notap nunak negeri sementara ni lagi onu ya oboh notap odak ketua. Sementara ino sektor diperlu odak pikroja no kroja di opis sepunuh ioh leh kesihatan, pendidikan, keselamatan duah penguat kuasaan idoh dietribat duah pimono HBH. Pimono dasar itih no kandang aspek pisaya integriti duah tanggungjawab pegawai pakai pemantauan produktiviti ngerusuk sistem dioboh notap. Kita bu duah abar. Tanggungjawab pihak berkuasa tempatan adit idoh tiak di joke setiap pimatan asas pakai perlu bikomang jadin pigorak pimasang bandar di inovatif inklusif duah mampan. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sewenang rakah inoh bigotok duah niat strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 ngan yaudak Sarawak jadin wilayah di Begatung pingidah pote inklusif duah mampan dan segi abuang torun. Majlis Bandaraya Perlunai tanggungjawab jadin perancang peneraju inovasi pemudah cara bayar makuang komuniti pakai nyek kanwa onidi biguna ratus dange. Teksina pingusap yang berbahasa odak gapi premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian bisamot duh rami ngeramat onu Bandaraya Kuching ki taruh promoi sowa. Duman pihak berkuasa tempatan jadin antara faktor berguna ngan yang ngubah bandaraya odak maju. Saan Kuching, pingubah ino dapod nyek kirin ngirusuk pikomang bandar Kuching tajosok taruh promoi sowa dediok. Ropas obat iktiraf jadin bandaraya, Kuching kita buk bikomang jadin bandar di Doras Braga mampan dua son pengiktirafan di takah antarabangsa. Primenang pingubah Kuching sok bandar di isok di Tobing Sungi ki antara bandar di Kasun Pagu Sunya RO di Malaysia. Yoh leh asir perancangan de DA potot-potot dua komitmen bungkuk masam pihak. Kuching adin ito sijak oboh piruh rubane beresi doh bogok koyuh ditumbuk dang pake ngirusuk warisan budaya sektor pinomi doh semangat komuniti dekuat. Sarawak bersedia jadin hub bioteknologi perubatan doh inovasi kecerdasan buatan AI dan sektor pingejaga kesihatan. Gapi Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian sebenang, rakah inoh bigotok duah niat perita nguat sistem kesihatan derobi pagu inklusif duah tungang braga. AI duah teknologi digital yakni duman biguna perikas akses duah paat kualiti perkhidmatan kesihatan. Ia sebaliti takar tajuh persidangan AI duah penjagaan kesihatan moden 2026 di Kuching. Dan masa di sama, Sarawak nguat geh infrastruktur digital kesihatan ngerusuk projek Smart 600 baik peluas rangkaian 5G secara biperingkat. Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian sebenang rakah inosan notu pimudah kesihatan di seluruh negeri ogi akses tuduk teknologi duah perkhidmatan digital. Pimasang modal insan dan bidang STEM dua teknologi tong diok ke oboh mitbat saan nyukong perubah kesihatan negeri. Bitanding tilawah Al-Quran.

Tuhan perlu kita buk obah nguat jadin platform pidoras ermo. Touch with. Ngipagu gaya bahasa doh ngipagu adok penghayatan saan Al-Quran amote dupan generasi bau. Ga presiden bagian miri nolila uli sobenang program dikudaino idosijak saan nyek karik pimonang pake nganyek pikanyak ratus lebih sayak nang Al-Quran jadin pikayak dang pingidipa. Bisuak generasi muda dang program bikait tu agama biguna sampluah pewaris kepimpinan masa depan diogi asas agama dikuat. Ia seperti dan Majlis Penangguhan Terawah Al-Quran peringkat daerah miri di Masjid At-Taqwa Miri. Projek Keroja Nyambung Pemuda Elektrik ke Pusat Kebudayaan Bung Beratak jadi rakah biguna nganyik nguat rakah jaga warisan bidayo doh pimasang pinomi dibikait doh budaya di Sarawak. Adun opar bili sujang sabenang pimudah inoh dapot ya odak pusat inoh jadin pusat jaga warisan belajar doh topat pingunog pinomi. Inoh ya odak bogok lagi program batan asal aktiviti belia pendidikan keroja pikarik berkait doh sejarah baya identiti bidoyoh obah ngatur dano. Bimasang bung beratak tong tungang nama ekonomi ratus di kawasan ino nyirusu pingunog pinomi domestik duoh antara bangsa. Ia sebeliti dan majlis sorah projek siap pusat kebudayaan bung beratak di Bau. Dengan kengemas sabar kuasa Bau pun puna. Sarawak pimaju kawasan tapak Raskom pakai suka belanja di Polimoh bilion ringgit. Sarawak dan Brunei nguat kerjasama ekonomi serantau. Ekonomi Malaysia ngijaka sekawatir togap separuh kiduoh sawak 2020 oboh nyukung pada asas ekonomi daya tahan. Demetri sejak pada penyusun ada Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita ehwas masa RTM Kuching dobon nukar kisinabau odak Martina Naun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

natin ang mga nagati po na binatsyaran. Sarawak muna, kawasan Tapak Cresco minanungkos 2.5 billion ringgit. Sarawak ng Brunei, nagap gasama ekonomi. Ekonomi Malaysia, jang kagkal tegap uang rapat kedua sewa 2026. Dan sukung pada asas ekonomi budaya tahan. Dan ketiaga kemenu dah disusun pada Saripa Ajoyah Wan Abdurrahman masuk session berita wals masa RTM Kuching dan resnalin pada Maureen Anjar. Salam Malaysia Merdeka.

Unity untuk menyaka mulut ki bulan amo yo. Setiap bulan moi duduk bala pingpuan pingojit radio FM Bidayo. Bulan moi yo le bulan kebangsaan. Tema Hari Kebangsaan 2 Hari Malaysia sewa iti yoleh Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Daraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike ju neg pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Jaraun Kasarike yang sama-samah nyurami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah ngak kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat ngak malam budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah ngak bergedingai aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike. Juk neg pre Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

0: Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju negeri Ogos ngamuka 25 dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 40 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
0: Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di neg taruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyarap. Pesanan mesra hati so RTM.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di basar jual barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Daraun Kasarike. Yang sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogas di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Kusayang edisi Serike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

pukul 7.30 pagi. Semua-semua pun abar. Sarawak kemita jadi wilayah maju gorak pimokat ekonomi Malaysia. Hasil negeri pertama Sarawak tapun pun robih bogok projek pimasang. Pesta Man Sowak Kadayan pakat warisan batan asal dua pi bakuang kaum. Selamat pagi bersama Dr. Leni Jemon dan Abah Pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngodah komitmen Perintah Sarawak kita buat masang negeri itu seanca di wilayah di paling maju di Malaysia. Yonang Sarawak ogi ayu peluang jadi pegorak pemokat ekonomi negara sama kodak Bavaria degorak ekonomi Jerman. Ia bisaya pemasang di jurah Abu Ponu yak taban ayu perubah duduk Sarawak amote di sogi ekonomi dok penyonang sosial rakyat. Ia sebeniti tak kata jauh konvensyen khas parti Pesaka Bumi Putera Bersatu, PBB, Zon Betong di Betong. Dan pengusaha Gabit Premier Dato' Amar Douglas uga emas nang, pinamah dan hasil penyedapan negeri meodak peritah tapun ponu, Robi Bogok Projek Pimasang. Dan sewat 2019, hasil negeri ioreh 5.2 bilion ringgit, bitamah jadi 4.2 bilion ringgit dan sewak 2024. Iti monogap adok gaya belanja negeri San Ponu projek-projek pimasang. Yonang di bahagian Betong kodak sok pimujul dok buah soot de kodak naik kudu-kudu gimatan masang padang belon orang kodit store pot bebuling bayan naik duo taman agro. Nyato isu tanah hak adat Bumi Putera NCR, ioh nang peritah negeri ketubuk komited, ngelindung hak barat demunok, nginusuk program ngukur, doh warta tanah NCR. Tahun 2020, kiran 5.2 juta hektar tanah maubah ngukur, sementara kira 300 ribu hektar maubah warta. Taru projek pimasang yang bernai di bahagian Limbang, dan Facebook Opis Kejaraya JKR Sarawak, projek dimenuk Yohre, naik klinik kesihatan Kuala Lawas, kakak takah infrastruktur, elektrik di klinik kesihatan Long Semado, Lawas, dua kakak takah kompleks, immigration, custom, kuarantin dua keselamatan ICQS, Tedungan Limbang. Suatar projek inoh biniat seangin penyonang, dua penyelamat untuk rakyat di Limbang, dua Lawas. Kerjasama diusah JKR Sarawak, pihak kontraktor, dua agensi berkait, suku pigunas anota projek tapot siap nunak tipoe, kos dua kualiti dua buah notap. Semadino dan onuli modropas, JKR Sarawak mengsorah ni projek sekolah demok siap duduk Opis Pendidikan Negeri Sarawak. Projek ini melibat kerja-kerja naik pemuda di Sekolah Kebangsaan Nanga Atoy Seratok, dikodak naik dua blok bangunan bilik kelas, ni blok Makmal Sains, dua ni tahki piin bitikat. Pemuda bawa ino tapot ngin penyonang duduk onak sekolah, guru duahnya ada kerja di sekolah ino. JKR Sarawak, tong sopot ge, kerja naik pos bau pasukan gerakan am di stas bau, ngijakat siap dan bulan semong, sowak bau. Projek da buah tenda bau ino ngelibat kerja naik Opis Pentadbiran, Dewan Man, dua asrama. Kita buat dua abar. Pesta Man Sowak Kedayan, ido sijak acara da buah naik tiap sowak, pak gayangan a ima identiti batan asal dua warisan a kedayan ngirusu adat minguman sina pikayan dua sukan tradisional. Gabi Menteri Industri Pinguman Komuniti dua pimasang wilayah Dato Dr. Abdul Rahman Ismail tong ningak ke pesta inoh jadi platform no gapi bah guang kaum. Ia sebeniti takka ngarom ba iyo
beramah doh pesta inoh di kampung Nauran Limbang. Dang hal bikai Dato Dr. Abdul Rahman Nang, Persatuan Kedayan Limbang, ya sai ni pokat janji doh Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, sanai kroja pikarik baya dokumentasi sejarah, doh sosial budaya, kam kedayan di utara Sarawak. 150 ni usahawan di watas pusat terima lesen dagang ngerusuk program Jom Register Bisnes Pusat sabar ada muno tapo nai dagang secara sah. Lesen abangin Ahli Dewan Undangan Negeri Beting Maru, Datuk Razaili Gapur dang di Majlis di Baladin. Yonang Perintah Sekuat Komited Nogap Ekonomi Rakyat ngerusuk pemasang dagang do industri degranan sumber tempatan. Di pusat ni kilang proses gelapung ya boh naik di kampung tambak. Projek bitokot semong ni juta ringgit ino ngijaka ya ngin nilai tambah nudu produk tempatan. Bitaning Westlake Badminton dibuka Miri 2026 adin mau boh ngatur di bandara Miri suada kira 1,000 pemain sok semong dua negara dekodak Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Singapura, Brunei, Arab Saudi, Taiwan dua China. Gapi Menteri Belia Sukan dopi masang adagang Datuk Dr. Ripin Lamat, saya munuas dengan ada sua demok bitama dibanding 500 naandang edisi soa deropas. Iti pikiran sukan badminton di Sarawak adin mau bikomang dua itih mau nak eduman duduk sektor krojanomi dua ekonomi negeri. Ia sebeliti takata jo bitaning inoh di senadin Miri. Bitaning da boh nai nog on itih sidia limo promoi kategori. Tambang Beron Mar mau jadi kodak sok penyebab kurang nyaa luar suak dan Kuala Baram Cycleris 5.0 soa iti. Iti obosobot Datu Bandar Miri Adam Yi Siu Sang. Yonang soa iti acara ino obosua 545 peserta dengarun 25 pasukan sok prii negara. Kiangai mokmun sok priratus naan dan soa deropas. Paksu ngemuna pihai yak bekerjasama dua syarikat belun dak sedia tokot tambang derobi bepatut dan pingatur soa seropas iti. Ia sebab iti seropas majlis ngin price bitaning inoh di Miri. Nuam perupat penetang asing tanpa izin parti, obatan dan kudu-kudu operasi, Opis Immigration Malaysia Negeri Sarawak dan DPPI nog terpulu on beranju teropas. Barang di mana ia rekodak sok 100 juk naanya ada buah perisa dan operasi ino. Operasi abah naik di Semong Taruh Topat di Kota Sentosa, Batu Semong nok Batu Semong 2, kawasan perindustrian Pending, Metro City Matang, Batu Kawah, Sematan 2 Kota Samarahan. Kuda sok topat ada buah perisa di kodak Kediman, Kilang Tapak Projek Bori. Kedai runcit bayar bilik-bilik sewa di bangunan kedai. Individu dua buah tan, obah bisaya, mau naik penyalah dari buah akta immigration, semua perii, lima perii, strok, non peritaru, dekodan odati, robi sok tipoh dua bangi bonar, bayar dua dokumen, pimau nuduk atau pas desah.

Ngan ko nga masabar kuwasa baupun puna. Sarawak kemita jadi wilayah maju gorak pimokat ekonomi Malaysia. Asin negeri utama Sarawak taput pun robih bogok projek pimasang. Pesta mansoak kedayan pakat warisan Batan Asar doh pibakuang kaum. Dan itu Abang FM Berdaya Dua Bos Sidia dan Rosita Ampong Dua Bos Nukar Kang Sinabau dan Josh Martin. So section berita ewas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

duduk kicat, hujan di depan duduk kicat lagi jadi di kudu-kudu kawasan dan ini di Sri Aman Betong Serkesi Bumu Kakapit Bintulu Miring Limang ke Menis di Kuching Serian Samun Semarahan ke Gromarau di kawasan Sarawak di Begatung Desa kosong perimah dan ni poin kosong meter ke sebab apa so parat ke utara di Raju Desa Simang dekat 20 km ni jam ke mana gayun suhu puan ka taka parasina diasa 24 neka 24 darjah Celsius ka menega Republik Gayaan 2 ti 20 beda Office Meteorology Malaysia.

So Eliza Suzina Ragu Joba ngadi mempermaneta di isan-isan ti kak menek meh dekumat ngah pukor mai isan-isan titi ata agi program aran pimudip adi dokroa beda penerbit I Francis Farrell Chu pas biyo nata pramudia ngah ragu so Texton Nasron nanti ina joget dayung timengan.